0: Lebi soli autoput. Što se naših autoputa tiče, nema gužve danas, baš Zlatan Sklitki evo sad malo prikomentira. Bit će sutra poslije podne, ali ostavite to za sutra poslije podne. I ni u gradu nema gužve, možete uživati i lijepi je dan i nadam se da vam je to itekako poticajno. Znam da njoj je, naša Nevenka je danas puna inspirativnih priča. Dobar ti dan još jednom.
1: Dobar dan i tebi, Ivana. Evo, mi smo i dalje u gradu, malo se u međuvremenu pogustio promet, ovo što čujem da govoriš gužva, ne gužva, ali još uvijek je sasvim lagodno, ugodno, sunčano i inspirativno za mnoge koji evo tu i piju kavicu u našoj blizini na terasama, jer danas je dan kao stvoren za to, a možda i za još nešto. O tome ćemo s našom gošćom, zanimljivom gošćom koju ti dobro znaš, Ivana, to je Tena Sakar Vukić. Dobar dan.
0: Tena, dobar dan.
2: Dobar dan, bok Ivana.
0: Bok Tena.
1: Tena, digitalna kreatorica koja otvoreno progovara o mnogim temama o kojima se drugi baš i ne usude, ne ufaju govoriti glasno i otvoreno, prije svega o mentalnom zdravlju, ali i o nasilju, raznim oblicima nasilja, tako da, evo, Tena je mnogima vjerojatno i po tome dobro znana, a danas će nas pozvati na jednu šetnju Maksimirom. Jedna nova ideja je pala na pamet, je li tako?
2: Da, točno. Evo, pozivam sve na prvu šetnju za mentalno zdravlje. To je inicijativa Stop Stigma, koju, to je mala moja platforma gdje ja stvaram sadržaj na temu mentalnog zdravlja u svrhu destigmatizacije psihičkih bolesnika, mentalnih bolesti, nasilja i svega onog što je zapravo, što ne želimo da se događa, ali se događa. Tako da, evo, pozivam vaše slušatelje da nam se pridruže u Maksimiru u 16 sati kod glavnog ulaza. To je onaj ulaz gdje nam je onaj mali kao vijadukt, ne vijadukt, kako kažem,
1: kao portal.
2: Da, portal preko puta stadiona iz Maksimirske. Ja ću tamo biti, povešću moju šnaucericu Nalu. Prijavilo se za sad 20 ljudi, tako da možda nas bude i više.
1: Kako ste zamislili tu šetnju?
2: Zamislila sam da traje 2 sata i da se prvo nađemo, malo se upoznamo i onda idemo šetat nekih sat vremena. Idemo do Gornjeg jezera pa malo dole, ko treba usput napuniti vodu, imamo onih par pumpi u Maksimiru, tako da ponesite svoje bočice s vodom i onda ćemo se smjestiti negdje na livadu gdje nam paše u ovom južnom dijelu koji je siguran, koliko toliko, od pada drveća, tako da možete ponijesti neke dekice i malo pričat, izmjenjivati iskustvo, ohrabrit se, podržavati, znači totalno nešto spontano, bez sad nekog velikog plana i programa, bez nekih komplikacija, evo, samo dođemo, dođite, rekreiramo se, krećemo.
1: Upoznajte Tenu i to ste mi rekli, potreba je zapravo da se s nekima vidite i razmijenite neka iskustva, jer s mnogima je komunikacija samo preko društvenih mreža, a imaju što zapitati.
2: Da, točno. Imam dosta veliku zajednicu i publiku. Ja mislim oko negdje preko 350 tisuća ljudi me prati na svim mrežama zajedno i to je jako puno ovih upita, šta u te inboxe na društvenim mrežama, šta preko maila, na koje ja psihofizički ne mogu uopće odgovoriti, tu i tamo odgovorim koliko mogu, tako da ovo neka prilika da ljudi koji možda imaju neko pitanje, da ja nešto govorim ne terapeutski, nego čisto kao osoba koja također ima psihičku bolest i svog kuta i svog iskustva, to je znači prilika da mi postave to pitanje, da malo prodiskutiramo, razgovaramo. I isto tako, ono najbitnije, ono što je meni glavni cilj ove šetnje, da se pridruže ljudi koji pate u tišini i koji se srame možda reći da pate ili da imaju neki emotivni, psihički problem, mentalni, kako god, ili za člana obitelji koji je izgubio možda, to jest za osobu koja je izgubila člana obitelji, koja je preminuo od suicida, za seksualno zlostavljane osobe koje godinama šute. Evo, to je meni neki cilj te najranjivije skupine u kojima nam je i tabu možda pričati, baš oni da dođu. Ne moraju oni naravno s nama podijeliti kaj je njihov problem. Nije uopće bitno. Ako dođu da se osjećaju sigurno, da su došli na neko sigurno mjesto, u sigurnu skupinu. Evo, to je cijeli nekakva moja zamisao i cilj ovoga što bi volila se proširi na druge gradove u Hrvatskoj, da se okupe ljudi i da eto tako imamo jednom tjedno trening, šetnju i da se razvija u tom nekom pozitivnom smislu, što ništa ne košta i da je besplatno i da jednostavno se bilo tko, bilo tkada može pridružiti.
1: U tom lijepom zelenom okruženju gdje se možda ljudi mogu i lakše otvoriti i opustiti, jer Maksimir to takvo okruženje pruža, a iz te onda jedne male inicijative vaše nadate se da će to postati jedna mreža i nešto ovako kontinuirano, nešto se ljudi mogu osloniti u to vrijeme, evo nedjelja, odnosno subota u 16 sati danas.
2: To mi je nekakav, ono, to bi mi bila nekakva vizija. Sad, da li će to tako ispast, ne znamo. S tim da bi ja zapravo, čak bi ja se više volila koncentrirati i na dane u tjednu, kad ljudima fali aktivnosti. Ja bi više volila, mislim, vidjet ćemo, da je to ne možda neka srijeda, četvrtak, zato jer vikendom često ljudi imaju
1: što u planu.
2: A ovo da je redovno nešto preko tjedna, onda svakih par mjeseci recimo napravimo neko veće okupljanje tako vikendom i onda da se to možda preseli u nekakve zatvorene prostore zimi, da imamo nekakve panele, nekakve radionice i ono što je meni cilj da je to običan, svi smo obični ljudi, nego da nije to nešto čisto komercijalno, sponzorski, udruge, ovo, ono, nego baš
1: Baš onako ljudski
2: da može svatko doći, ono šta, jer stalno, ono, imamo nekakve panele, ali ne može običan čovjek doći na to. Mislim, ne može, običan, nemojte me krivo shvatiti, nego ja sam u tom nekom medijskom svijetu digitalnog kreatora, to je uvijek nekako rezervirano za ljude koji su u medijskom prostoru. A ja želim stvoriti mjesto...
1: Intimniju atmosferu.
2: Da, i onda neka suradnja možda sa nekim psihijatrijskim bolnicama, nekim drugim ustanovama, da onda nam dođu i stručni ljudi, da nam nekada nešto stručno objasne, jer ovo nije terapeutski. Ovo su više kao treninzi samopomoći.
1: Dobro, kad ste spomenuli stručnjake, oni zapravo često znaju navesti da mi kad želimo pomoći nekom ko je u problemima s mentalnim zdravljem, to ponekad nehotica i banaliziramo tako da kažemo, ma nije ti to ništa, prošeći se malo po prirodi, bit će bolje. Ali evo, šetnja zapravo može biti puno više od toga.
2: Da, točno, super ste to sad paralelu povukli, jer da, jako je trigerirajuće i ono zasmeta osobu koja ima neki mentalni problem i psihičku bolest, da mu neko kaže prošeći, meni to bilo grozno, ja bi se znala krenuti na trening kad sam bila u teškoj depresiji, jer ja inače trčim redovito i toliko mi je bilo teško da bi se nakon 5 minuta vratila kući i mrzila sam taj osjećaj, bilo mi jako teško i da mi neko sad kaže pa ajde, kad mi mama dođe, ajde prošetaj, ma daj me pusti na miru, neću šetat. I zato bi ovo bilo kao osoba koja sama ima psihičku bolest zove druge osobe koji se nalaze u sličnim nekim problemima ili se prepoznaju da dođu. I da to nije šetnja, naravno da je dobro da se mi krećemo, ali je svrha iznad toga. Znači, nekakva socijalizacija i druženje i ta peer podrška, to je, kako se to kaže, stručnjak stručnjaku, to jest stručnjak po iskustvu. Evo, to je nekako baš neopterećeno. Naravno da ne moraš, možeš, ne moraš, kako god ti paše. I onda se iz toga dogodi, mora doći intuitivno i prirodno. Ne možemo nekog siliti na takve stvari. E, kad je to na onaj klik da hoću ja, onda je to prava stvar, onda će nas to vući dalje.
1: To možda se takvi klikovi, takvi novi susreti i neke nove veze, neke nove podrške rode na ovakvim druženjima kako nam evo za danas već u 16 sati na ulazu u Maksimir predlaže Tena, pa evo poziv svima koji su zainteresirani, koji su se pronašli u ovim riječima i koji misle da bi im godilo ovako društvo i ovako okruženje, da se pridruže.
2: Jasno. Evo, ja vas sve, slušatelji Radio Sljemena, ja vas pozivam na druženje i jednu šetnju za mentalno zdravlje. Svi ste dobro došli, i vaša djeca, pesek i članovi obitelji koji možda pate u tišini. Danas u 16 sati na glavnom ulazu u Maksimir, znači iz Maksimirske onaj ulaz da uđete, ponesite si svoje boce s vodom, da ih možete točiti na onim pumpicama, ponesite ugodne neke tenisice, idemo se prošetati sat vremena i onda još sat vremena druženja, razmjena iskustva, tako da ponesite i dekicu možda ili neku malu stolicu ako vam nije teško nositi i onda idemo na livadu. Svi ste dobrodošli, dođite, ja vas čekam.
1: Odlično, evo, a dan je kao stvoren za to. Hvala lijepa Teni Sakar Vukić i neka uspješna bude ova prva šetnja i da se nešto dobro zarola nakon toga. A vama svima koji ste nas slušali prije podne, pozdrav od Danijela Blageca i mene.
0: Hvala vam puno, pozdrav Teni. Tena je jedna divna mlada žena koja se onako iz koštane srži bori za mentalno zdravlje i za vidljivost i znanje o mentalnom zdravlju u javnom medijskom prostoru. Često je možete čuti i vidjeti i u našem podcastu Psihologija. Inače, u ponedjeljak u knjižnici smo Bogdana Grizovića, govorimo o socijalnim kontaktima, o dejtanju, o stvaranju romantičnih veza u ovom modernom vremenu. A Tenu i njezina razmišljanja potražite i na YouTube kanalu Psihologija.

tihý čas, čujem tihý glas, koji strogo mi ponavlja da zbog zdravlja moram prestat.

Svaki čas čujem tihi glas koji strogo mi ponavlja da zbog zdravlja mora.

jednog jutra oblačnog, iskupio sam stvari i krenuo jedan rudnik na zapadu, da nađem svoje blato i svoj put.

0: jegicom, uz nježan, skoro ljudski glas.
1: I novčanik nađen je, sad se traži vlasnik još.

blagovati će dugo, ko poslije svi u kazni. Stolovi bit će puni, tramvaji bit će prazni.